Nissellem l-ismija kolada dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Sen niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ u llum għażiltilkom il-marċ id-Dragun, miktub mis-surmast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra li huwa kompożitur mill-aqwa huwa wkoll skultur ta' fama kbira.

Illum se jkollna programm ftit differenti minn tas-soltu, se jkollna l-kanzunetti tal-kantanta minn Melbourne Irene Attard. U jekk ikollna spazju fl-aħħar ikollna kanzunetti oħra Maltin.

see who drinks. Ċemplu, 0 erba wieħed tlieta, tlieta tminja sitta, seba wieħed erba. Sar is-sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe Ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' fil. Ejja kmieni jħodu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0 erba wieħed.

taħħom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kien hemm mużika mid-DJ, ikla ta' tliet korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04305115116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rużarju u Disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaqbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 tal-Mid Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u diesa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriha mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-sitta ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijjużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.